0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fa Samoa le nei tai au fau, le songa fua so se fulu tolu ai ulai, lua felu se fulu ono. Alo mai o tato tala fau mai o vai fanua, a wala fa so songa tala mua mua. Satani malo le malo New Zealand le palmio le atunu o intia ya Honorable Narendra Modi o malanga mai le Australia se fulu I se yo le aso tona ya su tasi o yulai lua felu se fulu ono ma o se ulua I palmio initia o toe malanga ase si mai New Zealand salu mai le faas fulu tau sanga taluai na fapea o na usuia fono fale malo Peloa e mali palimia ya Honorable Christopher Luxon, aemese foye suyo le malu le palimene. Sava peo le feloa e la fionga le palimio initia, ili mamalu tangatano initia, o au mau New Zealand. Sava yele feloa inga ili sparkarina, manale esi avanoa ili to otelo le mamalu na awa yane. Ole amutango le tausangane ya aperila, le nesaini ya ili FTA, Poly Free Trade Agreements atu no elua o le maftanga va va lata mo fata wa inga ina ye fa fa ngo fie on fata wa o loa ile va o atu no elua e o noa mantiu te tele e fa la vila vea sa o noa ana po laksen o se pa anga mafana ni sila ma e tere ni va inga ta o le maftanga va va lata e fso so ani ta mau a inga o atu no elua sa ya ifo ila tau sa te te au felo ai honorable prime minister Modi maona tangata anu o ila tau e silia marcela le au te te e na wha poto poto au a matar wha ta singa I le Spark Arena wha ta se ima vae nga au fia I le au vai ese mai sik tangata I te te e le whemalanga inga mai tangata I te te e le malanga mai ma le au lango lango o Palestina sa o loto o se fata I ta inga le atunu o saina o ana fana fani ukilia le ana fata I ta ima ta fana se tu loi tu tonu le vasa pasifika I le aso na fua aso ono yulai lua felu es fulono o faa popo ina ai le le mautonu atunu o pasifika ono tu langa faa fita fita ma fainga faa vai ua le tausia a wale no file mu le vasa pasifika ta inane le ne tu langi o malo faa tu langa o pasifika na longo ina e saina I se taimi la tamai au le amata ina le fatino ina o lea fata I tainga. Ma o lea salava lea na malanga atuai lea fionga il palimio Australia, anopo Anthony Albanese, I fiti e sainia se feanga inga fau e fata tau le pui puinga o le pasifika fesilingi e nisi pena fuafua ina lava I saina le ne yaso ina I fetau ima fontanga atunu ui e lua. Peita e wa sao noa ta itai o le pasifika matua ia e malo uma ia saina. Ile le tausia o le file mu ma le saonga le mu. Ma le se te tu langa taua o atunu o Pasifika e pe ona wha mawina il fua fuanga o Pacific Forum I le Ocean of Peace. Pe sai sa unor fufonga lum tanga luenga o vai fa fosaina o Maoning o le whala wilo aina sa o ngatasi mtu la fono fa vao malo matu ma anga nu u fa vao malo. Ma ele I fa tonu ina I so se atunu u po si fa moe moenga. Lo fa tala no ina pele ne mta upu atunu o Pasifika tainane laulangi ono le afa ina il no filemu marsaunga le mu atunu o le vasa Pasifika Na whalau ilo mai talwai nei ar New Zealand First, la latou fuafuanga masifina ngalo, o te tau ona na o tangata si tseni e anga vaa, ai awana I anga vaa le auno fomau por permanent residence I le palota, se ilonga e au sia le si tseni, I lalo tu la fonolo I nei, o tangata no fomau tu mau, ono no fope I au te roa mo le titi I foma le tau sanga, mai le mana o mia a latou visa ono latou o ese to tonu as taimi patino, e anga vaa e pa. Lota, o stasio vaenga o lana navasau, pe a fai e toi tula I mai se fai ngā malo, o le a lea ngā vaale au no fumau, pe I ona I ai I le taimi nei. O whālua mai e sui o le Auckland Transport ma le Kiwi Rail, o mai ona fausia le na fua fitele pe ona fausia I au kilani, o le City Rail Link, e tau lai uma I ai na fua fi, lea e tusa ma le tonu tesi ma le fasu lima kilomita le umi, ma ele I loa pe whaalia mai fo I le aso tonu, e tatala alo I ai. Ai pe ia o se aso au kuso po setemba, pe ona ese li poti tusia e le Radio New Zealand, ele aso tofi le aso Ivo Yulai, o le aso foi lea. Na fai ai se malanga fata I taia in sinea, ma sui ol malo il no fua fi fou. Ma olo manuia le neinga alu inga tele, le na amata fausia mai, ele sau sanga lua hafes fulono. Ma I ripoti, ole a fai mi fama ma avenga, ma ole a fai ngofie inai fe malanga inga, alima malu lau tele. Yeah, o tātou talafou ia tū fāsia mfāliu ina talafou. Awalo sila fia manu ia peo e Samoa. Tō filau nina ki Rithi Alai, Radio 531 PI. Tāsi o lua te silua fāmo.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.